0: Sekaitė. Oskarų apdovanojimus teikianti Jungtinių Valstijų kino meno ir mokslo akademija paskelbė apie pokyčius per kitais metais vyksiančią 99-ąją Oskarų apdovanojimo ceremoniją. Tai paveiks tarptautinius kandidatus nominacijas aktoriams ir dirbtinio intelekto naudojimą. Organizacija paskelbė, kad Oskarų apdovanojimai bus teikiami tik aktoriams, kurie nurodyti filmo teisiniuose titruose už vaidmenis, kurie akivaizdžiai atlikti žmonių ir su jų sutikimu. Naujieji reikalavimai taip pat galios ir filmų scenarijams, kurie turi būti parašyti žmonių. Esminiai pokyčiai laukia ir tarptautinių ilgametražinių filmų kategorijoje. Iki šiol šioje kategorijoje kiekviena šalis galėjo teikti tik vieną oficialią kandidatūrą. Tačiau pagal naujas taisyklės filmas, kita nei anglų kalba, galės būti nominuotas, jei prieš tai jis bus laimėjęs apdovanojimą tarptautiniuose kino festivaliuose, pavyzdžiui, Berlyne arba Kanuose. Be to nominacija bus skiriama konkrečiam filmui, o ne jį pateikusiai šaliai. O ant Oskaro statulėlės bus išgraviruotas režisieriaus vardas ir pavardė bei filmo pavadinimas. Pokyčiai laukia ir aktorių kategorijose. Nuo šiol jie galės būti nominuojami už daugiau nei vieną vaidmenį, jei surinks pakankamai balsų. Anksčiau aktoriai negalėjo būti nominuojami kelis kartus vienoje kategorijoje už vaidmenis skirtinguose filmuose. Kitose kategorijose dvigubos nominacijos buvo leidžiamos jau ir anksčiau.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius tradicija skambės jau 53 kartą ir vėl paskutinėmis pavasario dienomis senamiesti užlies tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Pažintys su gyvosios tradicijos tesėjais, užsienio atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, šokti kviečianti instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradicija atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai sostinėje įdės gegužės 26-31 dienomis. Šis festivalis neatsiejamas nuo stiprios į nepriklausomybę vedusios ir jie vis dar besirūpinančios bendruomenės. Jos veržlė ir vienijančią galę leis patirti pirmąją festivalio dieną katedros aikštėje įsisuksiantys rateliai ir žaidimai, bei gegužės 27 dieną alumnato kieme nuskambėsiantis tradicinis pasidainavimų vakaras. Paskutinėmis pavasario dienomis išėjus pasivaikščioti po senamiestį, tikrai sutiksite ne vieną tautiniu kostiumu pasipuošusį skamba skamba kanklių bendruomenės narį. Tačiau dar didesnį būrį jų išvysite paskutinę festivalio dieną, gegužės 31-ąją, folkloro ansambliams pasipylus po skverus, aikštės ir kiemelius, bei baigimą į koncertą Bernardinų sode nuo Rotušės aikštės, pajudėjų šokančiai ir dainuojančiai dalyvių eisenai. Šis autentiškos etninės muzikos festivalis pristato ne tik Lietuvos etnografinių regionų folklorą, bet kviečia pažvelgti ir į užsienio šalių tradicijas. Šįmet skamba skamba kankliuose besisvečiuojančius atlikėjus iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos bei Portugalijos bus galima sutikti Šventos Kotrynos bažnyčioje du vakarus gausiančioje nakties muzikoje, likusią energiją išdūkti kviečiančiuose naktišokiuose ir iki ryto ūžiančiuose naktinėse dūzgėse. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem progom – kanklių metams bei Jono Basanavičiaus 175-osioms gimimo metinėms. Šias temas atskleis net du didieji festivalio koncertai Šventos Kotrynos bažnyčioje. Penktadienį kanklių muziką pažinti kvies koncertas Žmogus ir kanklės, o Jono Basanavičiaus vaidmenį lietuvių tautosakos rinkimo istorijoje pažvelgti leis šeštadienio koncertas Triūskimės broliai. Savaitgalį tradiciškai festivalio centru taps Bernardinų sodas, kuriame šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mugė, piematų ir žaidimų kiemas, raginantis smagiai laiką leisti ir naujų dalykų išmokti tiek vaikus, tiek suaugusiosius. O čia įsikūrusioje didžiojoje scenoje abi dienas sodo lankytojus džiugins Vilniaus bei visos Lietuvos folkloro ansamblių, jaunimo grupių ir užsienio atlikėjų pasirodymai. Paskutinį pavasario rytą sodas ypatingai lauks pačių mažiausiųjų. Čia skambės vaikų ir jaunimo folkloro grupių koncertas Saulytė. Šie ir dar daugelis kitų renginių jūsų laukia tarptautiniame folkloro festivalyje Skamba skamba kankliai gegužės 26-31 dienomis Vilniuje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančias krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija balandžio 29 dieną priėmė nutarimą 2026 metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją skirti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vyriausiai mokslo darbuotojai daktarei Liucijai Citavičiūtei. Spaudos konferencijoje pranešė komisijos pirmininkas parlamentaras Valdas Rakutis. Premija jai skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet konkurso būdu skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Bortkevičienės atminimą įamžinančią kalbos premiją. Jis skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio piliečiams, organizacijoms ar institucijoms. Premija įsteigta 2004 metais, dabar jis siekia 6000 eurų. Pasak Rakučio planuojama premijos sumą padidinti iki 10000 eurų. Iš kultūros ministerijos biudžeto skiriama premija bus įteikta gruodžio pradžioje vyksiančiame renginyje Kalbos vakaras.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančias krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančias krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimui teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti, įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atimimu iki 2 metų areštu. Alimentų nemokantys tėvai dažniausiai yra vyrai dirbantys šešėlyje, nerodo pajamų ir išvengia alimentų mokėjimo. Jeigu pakeitimams Seimas pritartų, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios. Šiuo metu antstoliai rūpinasi apie 100 tūkstančių vaikų priteistų alimentų išieškojimų, o Lietuvoje vykdoma apie 46 tūkstančius tokių bylų. Vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skola siekia 204,5 milijono eurų. Vilniuje nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus inauguruotas Europos tarybos informacijos punktas Baltarusijos žmonėms. Vis tik savo veiklą jis oficialiai pradės vasarą. Punkte Baltarusiams bus teikiama informacija apie Europos tarybos darbą ir vertybės organizuojamas Europos tarybos kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas. Europos taryba įsipareigoja padengti patalpų, įrangos ir priežiūros personalo kitas su veikla susijusias išlaidas. Lietuva siūs iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, Valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Kaip sakė prezidento atstovas, šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdyje, o rašytiniu būdu. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius, taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių valstijų prašymą prisijungti prie šalių koalicijos, siekiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, prezidentas informavo balandžio pabaigoje.
1: Nicos vietos valdžios institucijos pranešė, kad per šaudynes šiame pietų Prancūzijos pakrantės mieste 2 žmonės žuvo, dar 6 sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Elektriniu paspirtuku atvykęs asmuo sustojo prie vienos maisto prekių parduotuvės esančios netoli žinomos narkotikų platinimo vietos ir pradėjo šaudyti iš pistoleto. Įvykio vietoje rasta 17 šovinių tutelių. Šaulys po to paspruko netoliese stovėjusiu automobiliu. Pasak valdžios institucijų, šis incidentas yra tiesiogiai susijęs su neteisėta prekyba narkotikais. Lemulė rajonas dažnai tampa smurtinių nusikaltimų vieta ir yra laikomas probleminė zona. Kaip pranešė valdžios institucijos, pradėtas tyrimas be kitako dėl įtariamo organizuotos gaujos įvykdytos tyčinės žmogžudystės. 3 iš sužeistųjų buvo teisti už nusikaltimus susijusius su prekyba narkotikais. Ne vienas iš žuvusių teistumo neturėjo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančias krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Seimas svarstys parlamentinio biudžeto ir finansų komiteto siūlymą sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus, atsisakant statutinės patirties. Kandidatuoti į muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigą siūloma leisti turintiems bent magistro laipsnį arba jam lygiai vertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir bent 3 metų vadovaujamo darbo patirties. Naujos redakcijos muitinės įstatymo projektą svarstant komitete, finansų viceministras Lukas Jakubonis teigė, kad nekeliant reikalavimo turėti statutinės patirties, atsirastų daugiau kandidatų į muitinės vadovus. Dabar muitinės departamento vadovų įstatyme nenumatyta jokių reikalavimų, juos nustato finansų ministerija, skelbdama vadovo konkursą, kur paprastai vienas jų būna vadovavimo patirtis vidaus tarnybos sistemoje. Finansų ministerijai kovą nutraukus muitinės vadovo konkursą, kurį laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, buvo paskelbtas naujas. Paraiškas dalyvauti jame kandidatai galėjo pateikti iki gegužės 8 dienos. Be to, komitetas siūlo palikti draudimą muitinės vadovui vienašališkai tvirtinti įstaigos struktūrą. Tai reiškia, kad jis toliau negalėtų spręsti dėl postų steigimo ar naikinimo. Kupiškio rajone neblaivus vairavo Panevėžio apygardos prokuroras. Jis nušalintas nuo pareigų, išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Kaip pranešė generalinė prokuratūra, policijos vykdytos vairuotojų kontrolės metu užfiksuota, kad automobilį vairavo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Arvydas Gramba. Jam buvo nustatytas 0,9 promilės girtumas, dėl to pradėta administracinė teisina. Pranešama, kad generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyrius pradėjo tarnybinį patikrinimą.
1: Iš užsienio. Pasak Ukrainos valdžios institucijų pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, šiandien Kyjivą vėl atakavo priešo dronai. Kaip platformoje Telegram parašė sostinės karinės administracijos vadovas, šiuo metu virš Kyjivo skraido priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo 5-dienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kyjivo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. 5-dienį likus vos keletui valandų iki Rusijos antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė 3 dienų paliaubas, pareikšdamas, kad tikisi, jog šios paliaubos žymės konflikto pabaigos pradžią. Tačiau tiek Rusija, tiek Ukraina kaltino vieną kitą puolant civilius gyventojus ir tai pažeidžiant paliaubas, kurios, pasak Trumpo, turėjo galioti gegužės 9-11 dienomis. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pasmerkė ES po to, kai blokas įvedė sankcijas kai kurioms Izraelio naujakurių organizacijoms dėl smurto prieš palestiniečius. Kadangi Izraelis ir Jungtinės valstijos dirba juodą Europos darbą, kovodami už civilizaciją prieš džihadistų bepročius Irane ir kitur, ES atskleidė savo moralinį bankrotą, nubrėždama klaidingą asimetriją tarp Izraelio piliečių ir Hamas teroristų savo oficialioje paskyroje socialinėje. Tinkle X, rašė Netanyahu biuras.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijos stotis Geras FM.

0: Alko kalnas Kretingos rajone paskelbtas saugomų valstybės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektu. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Jo vertingų savybių pobūdis – mitologinis ir kraštovaizdžio. Alko kalnas, dar vadinamas Aukos kalnu, yra Kretingos rajone Alko kaime. Tai ledynmečio periodu natūraliai susiformavusi kalva, iš visų pusių apsupta Erlos ir Alkupio upelių slėnių. Apylinkėse esantys archeologijos paminklai bei išlikę pasakojimai byloja, jog Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Žinomi pasakojimai, kad ant Alko kalno yra buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį, dvasininkai laikydavo daug žalčių, kuriuos maitindavo salantų gaidžio kalno vaidilutės. Taip pat teikta, jog ant šio kalno draugė su kitomis aukomis būdavo aukojami ir žmonės, o kalno vaidilutės esą ilgiausiai Lietuvoje nedavė užgesinti apžinosios ugnies. Kalnas išskirtinis tuo, jog iki šiol išliko akmuo su dubeniu. Akmuo stūkso vakarinėje Alko kalno dalyje, papėdėje. Seniau jis gulėjo dubeniu įkastas į žemę, naikinant pagonių šventyklas. Pietvakarių pusėje, plačioje dauboje, yra šaltinis įtekantis į Alkupį. Tikima, jog jis turi gydomųjų savybių, o vanduo daugiausia naudotas akių ligoms gydyti.
1: Geras FM.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šių metų nevyriausybinės organizacijos Ilga Europe sudaromame LGBTQ bendruomenės teisų užtikrinimo reitinge Lietuva atsidūrė viena vieta žemiau nei pernai, liko 37 iš 49 šalių Europoje. Paskelbtame žemėlapyje matyti, kad šalis surinko 24,9% galimų taškų, vertinant teisinę ir politinę LGBTQ žmonių apsaugą. Šis rezultatas yra vos geresnis nei pernai, kai surinkta 24% taškų. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTQ bendruomenės teisės smunka. 2020 metais Lietuva vadinamajame vaivorykštės žemėlapyje užėmė 32 vietą. Lietuvos reitingas šiemet, kaip ir praėjusiais metais, žemesnis už Estijos. Šiais metais pastaroji liko 21 vietoje ir už Latvijos, kuri šiemet yra 32. Nuo praėjusių metų ji pakilo dviem pozicijomis aukščiau. Pirmasis tris vietas reitinge užėmė Ispanija, Malta ir Belgija, o Turkija, Azerbaidžanas bei Rusija paskutinęsias tris. Lietuva kvies Ukrainos ekspertus konsultacijų dėl kovos su jų pačių įskrendančiais dronais. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais ukrainiečių dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pasak jo, šiuo metu jau rengiami teisės aktai, numatantį žalos atlyginimą, jeigu ją padarytų įskridę dronai. Tuo metu Vilniuje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas sakė, kad Ukraina yra pasirengusi padėti visiems savo sąjungininkams. Tiesa, jei Lietuva dėl to kreipsis. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose. Latvijos atstovai anksčiau užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuoti savaiminį susinaikinimą, kai skrenda į Baltijos šalis.
1: Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Sika su daina Solo Quero Mas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso šį vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojama 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų, 10 iš jų pateks į šeštadienį vykstantį konkurso finalą. Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos. Lažybininkai Lietuvos atstovai prognozuoja vietą finale. Finalas vyks šeštadienį. Jame be 20 iš pusfinalių pateksiančių šalių taip pat dalyvaus Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. Konkurse šiemet nedalyvaus Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, tai protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Premjerės visuomeninio patarėjo Virgilijaus Juknos vadovaujama Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija bei įmonė mokslinės paslaugos keliolikoje šalies regionų organizuoja formaliai vykstančius ūkininkų mokymus, kurių auditorijos tuščios, o ES skiriama parama 100 000. Teigiama 15 min žurnalistų atliktame tyrime. Skelbiama, kad tyrimą atlikę žurnalistai pusę metų atsitiktinės atrankos būdu skirtingais metodais rinko duomenis apie 13 tokio pobūdžio mokymų. Vyko į juos gyvai, klausėsi liudijimų, bendravo su lektoriais. Tiesa, nuvykę į vietą mokymuose dalyvių nerasdavo. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotos ES paramos. Nors pagal projektų taisyklės, auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių jis turėtų būti atšaukiamas. Taip pat pažymima, kad minėtus mokymus kuruoja premjerės visuomeninio konsultanto žemės ūkio klausimais Virgilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, o dalį organizatorių komandos sudaro buvę jo paties bendražygiai iš darbo partijos ir jo vadovavimo Žemės ūkio ministerijai laikų. Vidutinis darbo užmokestis bruto prieš mokesčius per praėjusius metus palyginti su 2024-aisiais augo 8,5%. Vidutinis atlyginimas neto atskaičius mokesčius 7,8% skelbia valstybės duomenų agentūra. Praėjusiais metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčius sudarė 2410 eurų. Tuo metu vidutinis atlyginimas į rankas sudarė 1480 eurų. Baigėsi gripo sezonas. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Įsibėgėjus paskutiniajam pavasario mėnesiui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Skelbiama, jog pastarąją savaitę bendras sergamumo gripų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Pasak centro, mažiausias sergamumas praėjusią savaitę užregistruotas Panevėžio didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminis sergamumo lygis nebuvo fiksuojamas jokioje savivaldybėje.
1: Likus kelioms dienoms iki Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizito Pekine, Jungtinės valstijos įvedė sankcijas 12 asmenų ir subjektų, kurie, pasak jų, palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Jungtinių valstijų iždo departamentas išplatintame pranešime teigia, kad Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas remiasi priedangos įmonėmis atlaidžiose ekonominėse jurisdikcijose, kad nuslėptų savo vaidmenį dėl naftos pardavimų ir nukreiptų pajamas Irano režimui. Pranešama, kad naujosios sankcijos taikomos trims yra neįsikūrusiems asmenims ir 9 bendrovėms įsikūrusioms Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Bus išaldytas bet koks sankcionuotų subjektų turtas Jungtinėse valstijose, taip pat uždrausti visi Jungtinių valstijų subjektų ir asmenų sandoriai su jais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Nepalas išdavė rekordinį leidimų kopti į Everestą skaičių. Apie tai samiu po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepalas institucijų duomenimis pavasario sezoną išdavė rekordinį skaičių leidimų kopti į Everestą. Pasak Turizmo ir kultūros ministerijos Katmandu, iki penktadienio išduoti 492 leidimai alpinistams iš 55 šalių šturmuoti aukščiausią pasaulio kalną. Turizmo skyriaus atstovas kalbėjo apie istorinį momentą. Likšiolinis rekordas buvo 478 leidimai, tiek jų išduota 2023 metais. Pernai buvo patenkinti 468 prašymai kopti į 8849 metrų aukščio kalną. Nepaisant neramumų Nepale praėjusį rugsėjį ir karo artimuosiuose rytuose, išduotas rekordinis leidimų skaičius pagrindiniam šių metų sezonui. Praėjusį rugsėjį Himalajų šalyje kilo dideli neramumai. Socialinės žiniasklaidos platformų blokavimas tada paskatino į gatves išeiti 10 000, dažniausiai jaunų Z karto žmonių. Tuometinis premjeras atsistatydino, buvo paleistas parlamentas. Dabar šalis po rinkimų turi naują vyriausybę. Viena rekordo priežasčių anot Nepalo žiniasklaidos yra ir tai, kad Kinija neleidžia kopti į Everestą iš Tibeto pusės. Oficialiais Nepalo duomenimis šį kartą daugiausia registracijų buvo iš Kinijos. Toliau rikiuojasi alpinistai iš Jungtinių valstijų ir Indijos. Leidimai Nepalo biudžetą iki šiol papildė daugiau kaip 7 100 000 dolerių. Leidimų mokesčiai ir kitos rinkliavos Nepalų yra svarbus pajamų šaltinis. Nepalas pernai mokestį už kopimą į Everesto viršūnę pietiniu maršrutu padidino nuo 11 000 iki 15 000 dolerių. Nepale yra 8 iš 14 aukštesnių nei 8 000 metrų aukščio kalnų, įskaitant Everestą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs sakiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Utenos apylinkės teismas Ignalinoje nutraukė čekiukų baudžiamąją bylą trims Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariams – Justui Rasikui, Juozui Rokui ir Jonui Baltakiui. Visus tris teismas pripažino kaltais dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei piknaudžiavimo ir perdavė laiduotojams. Piniginių baudų teismas šiems tarybos nariams neskyrė. Laiduotojams dažniausiai perduodami kaltinamieji, kurie pripažino savo kaltę, atlygino žalą ir anksčiau nebuvo teisti. Visi trys laiduotojams perduoti pusantrų metų laikotarpiui. Tačiau visiems trims politikams skirta vienodos trukmės baudžiamojo poveikio priemonė. Jie trejams metams neteko teisės būti išrinktais ar paskirtais į valstybės ar savivalybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas. Jei šis nuosprendis įsiteisės, visi trys tarybos nariai neteks pareigų. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai pribuoti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačių sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui, Lietuvos banko asociacijos vadovė Eivilė Čipkutė sako, kad šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Pasak jo, įstatymo pakeitimai suteikia daugiau įgaliojimų pačioms mokėjimo įstaigoms. Iki šiol sistemos tarp konkuruojančių įstaigų yra panašios, bet jos nėra unifikuotos, nėra keičiamas informacija. Dabar bus įpareigojimas keistis informacija. Ministrė tikina, kad virš sutartinės paslaugos bus apmokėtos, pacientams nerimauti esą nereikia. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai neva visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti. Ji pabrėžia, kad virš planinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas, todėl šalies gyventojai gali jausti saugus. Taip ministrė kalbėjo sveikatos apsaugos ministerijos atstovui anksčiau teigus, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, tačiau nėra lėšų joms apmokėti. Tuo metu Valstybinės ligonių kasos direktorius teigė, jog jį neramina, kad suteikiama daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis.
1: Ispanijos Kanarų salose išlaipinus paskutinius keleivius mirtino Uhanta viruso protrūkio paveiktas kruizinis laivas šiandien išplaukė į Niderlandus. Mažiausiai septyniems evakuotiems asmenims nustatyta šis virusas. Laive kilus šio reto viruso, kuris paprastai plinta tarp graužikų protrūkių, mirė trys žmonės. Vakcinų ar specifinio gydymo nuo šio viruso nėra, tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai tvirtina, kad pavojus visuomenėje yra mažas ir atmeta palyginimus su COVID-19 pandemija. Pasak laivo operatorė, su Niderlandų vėliava plaukiojantis laivas į Roterdamą turėtų atvykti sekmadienio vakarą. Ten bus atliktos dezinfekcijos procedūros.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija balandžio 29 dieną priėmė nutarimą 2026 metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją skirti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vyriausiai mokslo darbuotojai daktarei Liucijai Citavičiūtei. Spaudos konferencijoje pranešė komisijos pirmininkas parlamentaras Valdas Rakutis. Premija jai skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet konkurso būdu skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Bortkevičienės atminimą įamžinančią kalbos premiją. Jis skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio piliečiams, organizacijoms ar institucijoms. Premija įsteigta 2004 metais, dabar jis siekia 6000 eurų. Pasak Rakučio planuojama premijos sumą padidinti iki 10000 eurų. Iš kultūros ministerijos biudžeto skiriama premija bus įteikta gruodžio pradžioje vyksiančiame renginyje Kalbos vakaras.
0: Radijo stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Seimui pritarus siūlymui, kad Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti saugoma neribotą laiką, netikėtai parlamente pakibo nutarimo projektai, kuriais norima panaikinti šios tyrimo komisijos sudarymą ir jos priimtas išvadas. Seimo pirmininko siūlymu nutarta padaryti pertrauką iki ketvirtadienio svarstančiai klausimą. Šiandien Seimas svarstė Nacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui priklausančius socialdemokratų parengtus du Seimo nutarimų projektus, kuriais siūloma atšaukti vadinamosios pranešėjo komisijos sudarymą ir Seimo patvirtintas išvadas. Šiuose išvadose kalbama apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui jo aplinkai. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sakė, kad panaikinti praėjusios kadencijos Seimo sprendimą sudaryti laikinąją komisiją ir tirti VSD pranešėjo informaciją ir jos patvirtintas išvadas reikalauja Konstitucinio teismo sprendimas, kuriuo šie Seimo sprendimai pripažinti antikonstituciniais. Pasiūlyta projektą dėl išvadų panaikinimo papildyti punktų, kad visa medžiaga surinkta atliekant parlamentinį tyrimą būtų perduota archyvui saugoti neribotą laiką. Šiam siūlymui Seimo salėje pritarta. Po šio balsavimo Sinkevičius paprašė, kad nutarimo projektai būtų grąžinti komitetoje apsvarstyti iš naujo. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki šiandienos į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgręžti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgręžtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Vilkikų, kuriuos tenka apsukti registracijos šalys, yra Gruzija, Kazachstanas, Turkija, Azerbaidžanas, Uzbekija, Baltarusija ir Rusija. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė perima gynybos ministro pareigas, rodo premjerės išleistas dekretas. Ji šią atsakomybę prisėmė pagal ministrų kabineto sudėties įstatymą, kol bus priimtas kitas sprendimas. Kaip pranešama, sekmadienio vakarą gynybos ministras Andris Prūdas paskelbė apie atsistatydinimą. Tuo pat metu jo atsistatydinimo pareikalavo ir Silinė, kuri jau kreipėsi į pulkininką Raivį Melnį, kad šis užimtų gynybos ministro postą. Ir jis, kaip pranešama, sutiko. Premjerė mano, kad ministerijai turėtų vadovauti profesionalas. Premjerės sprendimas priimtas po dronų incidentų Latgaloje, kurie lėmė pasitikėjimo ministrų sprūdų praradimą ir parodė problemas šiame sektoriuje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė, kad darbas dar nebaigtas siekiant suvaldyti hantaviruso protrūkį. Tai sakė po evakuacijos iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas ligos protrūkis. Jis paragino paveiktas šalis laikytis organizacijos patarimų dėl hantaviruso, nes sveikatos saugumo priemonės jose skiriasi. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja 42 dienų karantiną ir nuolatinį didelės rizikos kontaktų stebėjimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnė, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Lenkas spruko nuo garaže pasislėpusio lokio. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Pietryčių Lenkijoje vyras gavo sprukti nuo rudojo lokio, kurį aptiko savo garaže. Incidentas įvyko šeštadienio vakarą viename kaime prie Beščadų kalnų, kurie ribojasi su Slovakija ir Ukraina. Vietos gyventojas Kšištofas Debinskis nuėjo į garažą pasimti įrankių ir pamatė viduje pasislėpusį lokį. Mane pamatęs, jis atsistojo ant užpakalinių kojų ir puolė, pajudėjęs tiesiai manęs link, sakė Debinskis. Įsigandęs gyvūnas puolė vytis vyrą, bet jam pavyko pasislėpti už lauke pastatyto automobilio ir įrašyti susidūrimą. Į įvykio vietą buvo iškviesta policija. Galiausiai pareigūnams pavyko išvaryti lokį keliant didelį triukšmą. Pranešama, kad vyras per susidūrimą nebuvo sužeistas. Pastarosiomis savaitėmis Beščadų regione pastebėta daug lokių. Kai kurie vietos pareigūnai perspėja, kad populiacija tampa sunku kontroliuoti, nes gyvūnai artėja prie žmonių gyvenviečių. Praėjusį mėnesį šiame regione lokys užpuolė 58 metų moterį. Tai buvo pirmasis per daugiau nei dešimtmetį mirtinas lokio užpuolimas Lenkijoje. Lenkijoje gyvena nuo 100 iki 150 lokių, daugiausia pietiniuose šalies kalnuose, įskaitant Beščadus ir Tatrus. Visa populiacija išlieka gana maža, tačiau gamtosaugininkai teigia, kad lokių skaičius Karpatų regione nusidriekusiame palei pietinę Lenkijos sieną didėja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Ministrė pirmininkė lauk savo visuomeninio konsultanto Vigilijos Juknos paaiškinimų portalui 15 min paviešinus informaciją, kad jam priklausant įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos ir neatvyksta. Po pasirodžiusio tyrimo prezidentas paragino premjerę įvertinti pasirodžiusią informaciją apie Jukną. 15 min duomenimis buvusio darbo partijos nario dabar socialdemokrato Juknos įstaiga mokslinės paslaugos šiuo metu įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę. Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius 15 min patikrino 13 tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nė karto. Už mokymų tikrinimą atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų esą nepastebėjo, tačiau jo specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto. Iki 2027 metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, prioritetą teikiant darželiams ir mokykloms. Darbai turėtų prasidėti dar gegužę, o šių metų lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Identifikuota daugiau nei 2000 priedangų, o dabar ieškoma būdų, kaip pagerinti sąlygas jose. Pradedamas antrasis priedangų gerinimo etapas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama visuomeninės paskirties pastatams. Planuojamų atnaujinti objektų sąrašė yra 31 darželis, 12 mokyklų, 2 socialinių paslaugų objektai, profesinio mokymo įstaiga, poliklinika, seniūnyje, kultūros centras ir savivalybės patalpos. Skaičiuojama, kad iš viso bus pagerinta daugiau nei 30 tūkstančių kvadratinių metrų priedangų ploto, o jose bus galima apsaugoti beveik 20 600 gyventojų. Be to didžioji dalis, 55 priedangos, bus pritaikytos žmonėms su judėjimo negale. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Sika su daina Solo Cuero Mas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso šį vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojama 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų, 10 iš jų pateks į šeštadienį vykstantį konkurso finalą. Pusfinalyje balsuos tiek žiūrovai, tiek šalių komisijos. Lažybininkai Lietuvos atstovai prognozuoja vietą finale. Finalas vyks šeštadienį. Jame be 20 iš pusfinalių pateksiančių šalių taip pat dalyvaus Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. Konkurse šiemet nedalyvaus Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, tai protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Paviešinus informaciją, kad premjerės visuomeniniam konsultantui Virgiliui Juknai priklausant įstaiga gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos ir neatvyksta, premjerė priėmė sprendimą jį atleisti. Pasak jos atstovo, šių pareigų Jukna nebevykdys, kol nebus išsiaiškintos paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. Tyrimo autoriams paskambinus į 9 įstaigas, kurių salės nuomotos mokymams praėjusį rudenį, daugeliui įstaigų darbuotojų atsakymai buvo labai panašūs į mokymus, į kuriuos registruojamas iš anksto, niekas nesusirenka. Tuo metu už mokymų tikrinimą atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo, tačiau jo specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto. Kauno apygardos prokuratūra nesutinka su lygtinio palydėjimo komisijos siūlymu anksčiau paleisti MG grupės politinės korupcijos byloje nuteistą parlamentarą Vytautą Gapšį. Komisija siūlo jam taikyti lygtinį palydimą, kai dar likę atlikti 1 metus ir 9 mėnesius laisvės atėmimo. Dėl to Kauno apygardos prokuratūra apskundė minėtą nutarimą teismui prašydama jo netvirtinti. 3 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai Čekiukų byloje bausmės išvengė, bet pareigų neteks. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Utenos apylinkės teismas Ignalinoje nutraukė Čekiukų baudžiamąją bylą 3 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariams – Justui Rasikui, Juozui Rokui ir Jonui Baltakiui. Visus 3 teismas pripažino kaltais dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei piknaudžiavimo ir perdavė laiduotojams. Piniginių baudų teismas šiems tarybos nariams neskyrė. Laiduotojams dažniausiai perdodami kaltinamieji, kurie pripažino savo kaltę, atlygino žalą ir anksčiau nebuvo teisti. Visi 3 laiduotojams perduoti 1,5 metų laikotarpiui. Tačiau visiems 3 politikams skirta vienodos trukmės baudžiamojo poveikio priemonė. Jie 3 metams neteko teisės būti išrinktais ar paskirtais į valstybės ar savivalybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas. Jei šis nuosprendis įsiteisės, visi 3 tarybos nariai neteks pareigų.
1: Tęsime žinias. Libano sveikatos apsaugos ministerija šiandien pranešė, kad nuo balandžio 17 dienos, kai prasidėjo paliaubus Izraelio ir Hezbollah kare, per Izraelio smūgius Libane žuvo 380 žmonių, įskaitant 22 vaikus ir 39 moteris. Tuo metu bendrai nuo karo pradžios kovo 2 dieną žuvo maždaug 3000 žmonių. Pagal Vašingtono paskelbtas paliaubų sąlygas, Izraelis pasilieka teisę imtis veiksmų prieš planuojamas, neišvengiamas ar vykstančias atakas. Skelbiama, kad be nuolatinių oro smūgių Izraelio kariai veikia už vadinamosios geltonos linijos, kurie eina maždaug 10 km į šiaurę nuo abiejų šalių sienos. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas šiandien pareiškė, kad darbas dar nebaigtas siekiant suvaldyti hantaviruso protrūkį. Taip jis kalbėjo po evakuacijos iš kruizinių laivų, kuriame kilo ligos protrūkis. Organizacija rekomenduoja 42 dienų karantiną ir nuolatinį didelės rizikos kontaktų stebėjimą. Daugiau nei 120 laivų keleivių ir įgulos narių sekmadienį ir pirmadienį buvo skraidinti iš Ispanijos Kanarų salų, tačiau šalis taikė skirtingas sveikatos apsaugos priemonės grįžtantiems evakuotiesiems.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnė, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: Reklama. Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja. Radio stotis.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas ėmėsi dviejų įstatymų pataisų, kuriomis siekiama supaprastinti valstybinę žemės perdavimą stambiems investicijų projektams. Ji būtų suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Pakeitimai siūloma nustatyti galimybę visiškai ar iš dalies atleisti investuotojus nuo žemės nuomos mokesčių, kai investicijos siekia bent 250 milijonų eurų ir projektas turi stambaus projekto statusą. Taip pat ir tada, kai investicijos siekia bent 20 milijonų eurų ir projektas įgyvendinamas regione. Lengvata nebūtų taikoma valstybinei žemei laisvai. Vojoje ekonominėje zonoje ir pramonės parke, kuriems suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas. Parlamentarai ėmė svarstyti grupės kolegų parengtą nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu amžinant senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Toliau jį svarstys komitetai, vyriausybės išvados nutarta neprašyti. Seimo kultūros komitetas savo ruoštų turėtų sudaryti darbo grupę, kuri iki rugsėjo pirmos dienos parengtų būsimų kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą, o kultūros ministerija pasirūpintų, jog rūmai būtų paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomo kultūros paveldo objektu. Dabar jie turi regioninės reikšmės saugomo objekto statusą. Vilniaus miesto savivaldybė būtų paraginta prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Iš pradžių premjerė palankumą reiškė konferencijų centro idėjai, tačiau vėliau šią idėją įvertino kaip neva ekonomiškai netikslinga. Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Iki 2027 metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, prioritetą teikiant darželiams ir mokykloms. Darbai turėtų prasidėti dar gegužę, o šių metų lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Planuojamų atnaujinti objektų sąraše yra 31 darželis, 12 mokyklų, 2 socialinių paslaugų objektai, profesinio mokymo įstaiga, poliklinika, seniūnyje, kultūros centras ir savivalybės patalpos. Skaičiuojama, kad iš viso bus pagerinta daugiau nei 30 tūkstančių kvadratinių metrų priedangų ploto, o jose bus galima apsaugoti beveik 20 600 gyventojų. Be to didžioji dalis, 55 priedangos, bus pritaikytos žmonėms su judėjimo negale.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjungos teisingumo teismas šiandien stojo Italijos pusėn ginčia su Jungtinių valstijų technologijų milžinė Meta ir pareiškė, kad žiniasklaidos priemonės gali derėti su skaitmeninėmis platformomis dėl kompensacijos už savo turinio naudojimą. Europos leidėjų taryba šį sprendimą pavadino asmeniu ir pažymėjo, kad jis priimtas tuo metu, kai žurnalistinio turinio naudojimas grindžiamas dirbtiniu intelektu ir tarpininkaujant platformoms sparčiai plinta. Italija 2023-aisiais kreipėsi į ES teismą po to, kai Meta Facebook savininkė užginčijo Italijos įstatymo, reikalaujančio, kad informacijos paslaugų teikėjai, tokie kaip Meta ar Google, derėtų su žiniasklaidos priemonėmis dėl kompensacijos už jų turinio naudojimą internete įgyvendinimą. Iranas grasina, kad sodrins uraną iki branduoliniam ginklui pasigaminti reikiamo lygio, jei vėl bus puolamas. Parlamento šaltiniai Teherane šiandien pranešė, kad Irano vyriausybė tikėtinų laiko karo veiksmų atnaujinimą. Gerai informuotas šaltinis sakė, kad derybose tarp Teherano ir Vašingtono pokyčių nėra. Irano vyriausiasis derybininkas šiandien pateikė ultimatumą Jungtinėmis valstijoms priimti Teherano 14 punktų pasiūlymo dėl taikos artimuosiuose rytuose sąlygas arba patirti nesėkmę. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas atmetė naujausią Irano kontrapasiūlymą ir pareiškė, kad nuo balandžio 8-osios galiojančios trapios paliaubos yra gyvybės palaikymo režime.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnė, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio stotis

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos tikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žužomsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių. Kaip pranešė STT atstovė, tyrimas pradėtas susipažinus su vieno visuomeninko socialiniuose tinkluose pateikta informacija. Taip pat skelbiama, kad atsižvelgiant į tai, jog keliami klausimai dėl ministro turimo nekilnojamojo turto priskirtini nacionalinės žemės tarnybos, valstybinės mokesčių inspekcijos bei valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kompetencijai, atliekant aplinkybių patikslinimą, bus sprendžiama dėl kreipimųsi tikslinimo į šias institucijas. Iki paskirimo aplinkos viceministrų 19-oje vyriausybėje dabartinis ministras buvo susijęs su vieno Nemuno aušros partijos lyderių statybos verslu. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriui Virgiliui Juknai priklausant įstaiga gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų į juos neatvyksta, specialiųjų tyrimų tarnyba šią informaciją perdavė įvertinti prokuratūrai. Po pasirodžiusios informacijos vadovai ėmėsi tyrimo ir nušalino Jukną nuo pareigų. Tuo metu Žemės ūkio ministerija pranešė stabdanti paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Jukna iki šiol dirbo ir premjerės visuomeniniu patarėju. Pastaroji jį atleido. Parlamente netikėtos kliūtis dėl pranešėjo komisijos išvadų panaikinimo. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Seimui pritarus siūlymui, kad Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti saugoma neribotą laiką, netikėtai parlamente pakibo nutarimo projektai, kuriais norima panaikinti šios tyrimo komisijos sudarymą ir jos priimtas išvadas. Seimo pirmininko siūlymu nutarta padaryti pertrauką iki ketvirtadienio svarstančiai klausimą.
1: Tęsime žinias. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras prašo teismo palikti galioti prieš keliarius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus centre esantį poetės Salomėjos Nėries paminklą, nes jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Ar paminklas turi būti nukeltas, regionų administracinės teismas paskelbs po kelių savaičių, gegužės 28 dieną. Nesutikdama su paminklo nukelimu į teismą su skundu kreipėsi Jungtinėse valstijose gyvenanti poetės Vaikaitė, vienas teisininkas, taip pat Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Centras yra surašęs 26 išvadas iš 12 savivaldybių dėl Neries įamžinimo. Nepaisant smarkiai pabrangusios naftos ir degalų, benzino suvartojimas Lietuvoje augo, tačiau dizelino esą nežymiai smuko, tikina finansų ministras. Pasakiau, dizelino vartojimo sumažėjimą galima sieti ne tik su išaugusiomis degalų kainomis, bet ir su technologiniais pokyčiais. Daugėja benzinų varomų hibridinių ir elektrinių transporto priemonių. Finansų ministerijos duomenimis, balandį benzino pardavimai augo beveik 3%, tuo metu dizelino smuko beveik 4%. Sveikatos apsaugos ministrė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantavirusų atvejus, todėl gyventojai gali jausti saugus. Ji patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra. Pirmieji pranešimai apie virusą pasirodė mėnesio pradžioje. Sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnė, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 9, dieną nuo 8 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Alko kalnas Kretingos rajone paskelbtas saugomų valstybės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektu. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Jo vertingų savybių pobūdis – mitologinis ir kraštovaizdžio. Alko kalnas, dar vadinamas Aukos kalnu, yra Kretingos rajone Alko kaime. Tai ledynmečio periodu natūraliai susiformavusi kalva, iš visų pusių apsupta Erlos ir Alkupio upelių slėnių. Apylinkėse esantys archeologijos paminklai bei išlikę pasakojimai byloja, jog Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Žinomi pasakojimai, kad ant Alko kalno yra buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį, dvasininkai laikydavo daug žalčių, kuriuos maitindavo salantų gaidžio kalno vaidilutės. Taip pat teikta, jog ant šio kalno draugė su kitomis aukomis būdavo aukojami ir žmonės, o kalno vaidilutės esą ilgiausiai Lietuvoje nedavė užgesinti apžinosios ugnies. Kalnas įskirtinis tuo, jog iki šiol išliko akmuo su dubeniu. Akmuo stūkso vakarinėje Alko kalno dalyje, papėdėje. Seniau jis gulėjo dubeniu įkastas į žemę, naikinant pagonių šventyklas. Pietvakarių pusėje, plačioje dauboje, yra šaltinis įtekantis į Alkupį. Tikima, jog jis turi gydomųjų savybių, o vanduo daugiausia naudotas akių ligoms gydyti.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: geras FM pokalbiai.
1: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, kiekvieną mielą trečiadienį mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu.
2: Labą.
1: Šiandien pakalbėsime apie gamtą iš vienos pusės.
2: Jo, mes nusprendėm, kad čia būsim botanikai, ten sodininkai, daržininkai, nu kas nors.
1: Ir net šiek tiek apie simbolizmą, nes vis tik, na, tai yra, na, simbolis tas dalykas, apie ką mes kalbame.
2: Čia kaip meno kryptį.
1: Taip, Regitra sako, kad šiuo metu yra apie 213 tūkstančių vairuotojų, kuriems yra 65 ir daugiau. Dar 60 tūkstančių asmenų turi pažymėjimus, tačiau nesveikatos pažymas. Na, tai čia išbraukiam. Ir tuos vyresnius vairuotojus norima dabar apklijuoti.
2: Tai, nežinau, kuo tapetais apklijuoti, kuo dar apklijuoti, piniginiais ženklais, kuo?
1: Specialiais ąžuolo lapo lipdukais. Visuomenininkai sako, kad taip reikėtų sužymėti seniorų vairuojamus automobilius.
2: Nu, kad tas ąžuolo lapas ten toks rusvas, labai, ten... rusvas yra, nežalės jau, rusvas ir toks jau nuvytės, tai nežinau.
1: Net techniškai nelabai panašus tiesa į tą ąžuolo lapą.
2: Ne, toks nesulinkęs, reiškia, kaip džiavintas sūris koks, reiškia, ir dabar, vat, ir žinok, tai dabar man klijuotis, nesiklijuoja dabar, nu, kada čia, jeigu jo pensija išėjai, tai jau reikia klijuotis ar nereikia. Tai, vat, diskusija čia yra plati ir aš nežinau, kiek mums reikia šito. Ir kaip ir mano ir kolegė viena iš koučingo, koučingo specialistė sako, tai kokia problema tai išsprendžia?
1: Tai to matyt ir paklausė žurnalistės iš vieno portalo, kurį paskambino padiskutuoti ar sužinoti nuomonę apie šį pasiūlymą.
2: Jo, tai nu, manęs paklausė, nes čia ten jau tikrai plačiai diskutuojama gana ir... Ir ilgokai, netgi aš sakyčiau, per daug užsitėsė tą diskusiją jau čia apie nieką. Tai, na, sakysime, jeigu kažkam reikia, kažko nori užsiklijuoti ant kaktos, tegul klijuojasi. Tai vėlgi, kaip sakau, iš tikrųjų, ar tai, ką nors sprendžia šitą informaciją. Man, kaip vairuotojai, sakysime, aš važiuoju, vairuoju automobilį ir kas priekyje važiuoja, tarkim, priekyje, iš šono, gale. Nu, gale, jeigu manęs kas važiuoja iš šono, aš nematysiu, tai reiškia, aš tik matysiu, jeigu priekyje manęs važiuoja. Jeigu aš laikausi distancijos, jeigu aš važiuoju teisingu, atsakingu greičiu ir atsakingu atstumu iki priekį važiuojančio automobilio, tiesą sakant, man nelabai rūpi, kas jį vairuoja.
1: Ir jeigu aš tai darau pagal kelių eismo taisyklės, tai kaip aš galiu sukelti tada kažkam kažkokias emocijas?
2: Tai jau, man atrodo, mums reikia iš karto atmesti pokalbėje, netgi aš sakyčiau, iš karto atmesti tą kategoriją vairuotojų, kurie piktinasi vyresniais vairuotojais kaip neva tai per lietai važiuojančiais ir iškart pasako, nu tai jie lietai pagal taisyklės važiuoja. Tai tokių tada mes iškart nevertinkim, nes pagal taisyklės važiuoti privalome visi.
1: Ir taškas, ir toliau jau tas sakinys netenka galios.
2: Jo. Ar tai ten vairuotojas, jeigu tu turi vairuotojo pažymėjimą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą, tu privalai važiuoti pagal taisyklės. Ir kai tik žmogus sako, jis važiuoja man per lietai, arba tai čia vienam, tai iš tikrųjų vienam portalė netgi išgirdau tokią mintį, tokią, sakysim, išdėstytą, kad reiškia 130 maksimalių greičių važiuodamas autostradoje, magistralėje, reiškia, važiuodamas vairuotojas, antroje eismo juostai, negrįždamas į pirmą, bet kokį atvejį, reiškia, yra chuliganiškas vairuotojas, pavojingas, jam reikia atimti teises. Nes jis kelia pavojų tam ant 160 atvažiuojančiam. Tai man tokie kliedės, reiškia, girdėti, nu, netenk šitie kitai žodžiais, aš galvoju, ar čia žmogus visai nušoko nuo proto, reiškia, kad šitokius dalykus aiškinti.
1: Panašiai, kad pilietis ar ne užsirakinės duris kenkia ilgapirščiui, jam trukdo pakliūti.
2: Tai šitos mes atmeskime, šitą nesąmonę atmeskime, bet pakalbėkime apie realią situaciją, kur galbūt tikrai žmogus, na, socialiai priklausomas jau nuo transporto, jis turi nuvažiuoti į polikliniką, turi nuvažiuoti apsipirkti, nėra kas jo pasirūpina ir jam šito reikia, galų gale norisi kažkokios laisvės ir jis važiuoja galbūt jau nebe taip spėriai, net nespėja pagal taisyklės ir galbūt iš tikrųjų jis lėtina tempą arba ten kažkur tai parkingė, jam tenka na, ilgiau ten pasiparkuoti, pasitaisyti, gal akis jau netos, nu vėlgi, jeigu sveikatos, jis turi galiojančią ir turi galiojančią sveikatos pažymą, tai tada su sveikata mes vėlgi priimam kaip konstantą, kad viskas gerai.
1: Tu taip?
2: Tada, bet man teko girdėti, man yra skambinę žmonės, sako, ką daryti, mes ten tėvukas labai jau ten nori vairuoti, ir sako, mes ir aktus slepiam ir viską, taip. Ir gal jūs ten kažkaip padėtumėt, aš turėjau tokių kreipimus ir ne vieną, beje, iš tikrųjų, tai aš tiesiog patariu galbūt su juo pakalbėti, galbūt tiesiog net parduoti automobilį, kad jis net neturėtų tokios galimybės, nes, nu, žmonėm, aišku, vyksta fiziologiniai, fiziniai pokyčiai, ir čia niekur mes nuo to nepabėgsim, nei vienas iš mūsų, nu, kas bent da gyvens iki tokio amžiaus, žinai, tai gal kitie napilin išeisim net nesulaukė tokios būsenos, taip kad čia dar reikia pasidžiaugti, tai žmogus gyvas. Na, taigi, aš manyčiau, taip, ženklas gali būti, bet apie tai gal kokia proga, manau, tik savanoriškai.
1: Bet statistiškai viena saugiausių vairuotojų grupių yra vyresnio amžiaus pagal, na, tiesiog skaičius ir va tie, kurie mes save laikome profesionalais 3, 6, 5 ir jaunesni, mes čia tą liūto dalį pasiimam tautų įvykių ir mum lipdukų gi nereikia, o ką man?
2: Nereikia, tai buvo, žmonijos istorijoje visko buvo ir man teko praeiti visokių tų etapų, kai aš mačiau, kaip kito eismas. Aš manau, kad vyresni vairuotojai, jeigu dar tokių tebėra, tai prisimena, kad vienu metu buvo sovietinių periodų, buvo numatyta net keisti automobiliams valstybinius numerius, jeigu už vairo pagautas vairuotojas buvo neblaivus.
1: Mhm.
2: Tai tada, va, tas, tada ženklų kombinacijos buvo tokia prieki raidė,
1: taip.
2: Tada skaičiai ir dar dvi raidės gale.
1: Kad visi žinotų.
2: Jo, tokios trys raidės ėjo, trys raidės, trys skaičiai, bet viena raidė ėjo priekyje, tada skaičiai, o tada gale dvi raidės. Ir va tada ta raidė, priekinė raidė, būdavo statoma raidė rusiška, kadangi rusiškos raidės taip. Buvo, reiškia, slaviško šrifto, reiškia, kirilica, ir ėjo rusiška raidė P, tai reiškia pjanai, nuo žodžio girtas.
1: Taip.
2: Tai reiškia, tam vairuotojams, kuriam būdavo atimamas vairuotojo pažymėjimas už neblaivumą, jam būdavo keičiami valstybiniai numeriai.
1: Bet čia labiau... Na, kaip gėdo ženklas.
2: Čia, nu jo, čia jau čia net nebuvo slepiama. Tai yra, buvo visiškai kaip gėdo ženklas, kad štai va tas esi, aišku, tai ir buvo tokia kaip bauda, kaip tokia, nu, atgrasimo priemonė, kad štai tu turėsi, o tais laikais, nu, patys įsivaizduoti, kas buvo automobilis, turėti automobilį, o šeimos narys gal norėjo kitas važiuoti.
1: Su tokiu
2: numeriu.
1: Ir
2: tu važiuoji su tokiu numeriu RDP. Dabar šioj dabartiniai visuomeniai, tas, aš manau, nu, visiškai nesuprantama būtų.
1: Ir neįmanoma.
2: Jo, bet tada tai buvo. Na, toliau, nu, patys prisimenate turbūt irgi, kad ir tas klevo lapas, žalėsis lapas, irgi turėjo kitokią išraišką, jis nuo pat pradžių buvo ženklas 70. Tai yra, tai su ženklais, įvairiais ženklais ir dabar važinėja vilkikai ant nugaro, ten ant vilkikų galinės dalies mes matom irgi lipdukus
1: ir
2: su
1: keletą,
2: greičio.
1: Taip,
2: po
1: taip.
2: Keletą greičio, nu ten keletą, tai jie ten išsidirbinėja. Ten, bet reiškia greičio ribojimo ženklų ir anksčiau nepatyrusiam iki dviejų metų stažo turintiem vairuotojams taip pat reikėjo išsiklijuoti ženklą 70. Ir tai jau buvo skaitoma, kad gal geriau ne ženklą 70, neutralesnį, tada tas klevo lapas, šiek toks neutralesnis, galbūt netiesiogiai. Ir tai jau buvo galvojama apie tai ir pereita prie klevo lapo. Na ir su klevo lapu, ir va, iš kur atėjo mano tas savanoriškumo principas. Pas mane kaip daug mokinių, kaip sakau, mokosi su teisėm ir techniškai jų stažas, vairuotojo stažas yra labai didelis. Ten žmogus nevairavo 5 metus, 10 metų. Bet juridiškai jam jau žalio lapo nebereikia. Nors jo patirtis netgi gal mažesnė už to 2 metų stažą turinčio vaikų jaunuolio. Ir bet manęs tikrai neretai tos mano mokinės klausė, sako, ar nieko tokio, kad aš pati užsidėsiu tą klevo lapą. Ir aš klausinėjau pas jas visas, man įdomu tiesiog. Sako, žiūrėkit, o kodėl? Kam jau reikia? Taip. Sako, žinot, aš jaučiuosi ne visai tvirtai kelyje, nors aišku, stengiuosi važiuoti, mokosi, stengiuosi, deda pastangas, perka pas mane pamokas, viską, lanka kursą, važiuoja, bet, sako, Aš suprantu, kad kai kuriais atvejais aš galbūt erzinu ten tuos nekantriuosius, ar dar kažkaip, gal per kaimo aikštelį ilgiau užtrunku, gal ten kol prisimanevruoju. Ir aš manau, kad sako, jeigu aš turėčiau žalią lapą, tai kažkiek tai galbūt tiem kitiem vairuotojam paaiškintų, kodėl aš taip darau, kas čia vyksta, gal jiems tai juos netaip erzins. Na, jin rūpi, jei sociumas, o tas socialinė aplinka, jin nori būti tokia atsakinga ir perspėti kitus, kad žiūrėkite, aš truputį dar nepatyrusiu, kurį laiką aš čia taip elgsiuos truputėlį kitaip, na ir kažkaip tai važiuosiu, bet aš jums sakau, jeigu jums patinka, jeigu jums psichologiškai nuo to pačiai asmeniškai geriau jaučiatės, klijuokit, niekas čia nepyks. Ir va su ta senolio ta vadinama to lopu ąžuolo, jeigu ir būtų toks ženklas, sakykime, tarkime, būtų, jis, man atrodo, turėtų būti visiškai savanoriškas. Tai yra, jeigu pats žmogus asmeniškai jaučiasi kažkaip negerai, psichologiškai nemaloniai jaučiasi eisme, ir galvoja, kad, nu, gal aš juos įspėsiu, žiūrėkit, nu, būkit man atlaidus, nes aš esu štai vyresnio amžiaus, man jau ne viskas gal taip idealiai sekasi, o aš tikiu, kad jūs esate, mes visi čia Lietuvos atsakingi socialūs piliečiai, ir jūs mane suprasite, ir nu, tada, žiūrėkit, aš jūs įspėju, aš esu senolis. Tai bet čia turėtų būti, kaip sako, visiškai savanoriškas dalykas. Jeigu pats asmuo jaučia, kad jausis geriau, kad jis įspėja kitus eismo dalyvius apie savo kažkokią tai būseną, kaip žalio lapo, ten nepatyrusio vairuotojo būseną, arba to ąžuolo lapo, kad aš esu, sakysime, na, šiek tiek jo vyresnio amžiaus vairuotojas ir dėl to galiu kažkaip elgtis atsargiau, lėčiau, galbūt negu kiti norėtų. Tai aš manyčiau, mes turime leisti tokią galimybę tam žmogui. Nebūtinai ten parašyti, aš tiesiog senolis. Nors mes matome, žiūrėk, nu, dar vienas buvo, žiūrėk, pavyzdys. Esu matęs ant lipduką, aš toleruoja motociklininkus.
1: Taip, lygus kelyje. Taip.
2: Užsidedagi žmogus.
1: Nieks neverčia.
2: Žmogus pats savo, nu, arba baby on board.
1: Taip.
2: Vaikas iš kitas.
1: Taip.
2: Mes naudojame tas, bet tai žmonės daro savanoriškai.
1: O čia matyti ir būtų esmė tokia pradžia, štai šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratęsim.
0: Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie tai, jog visuomenininkai siūlo, jog vyresnių vairuotojų vadeliojami automobiliai būtų žymimi specialiais lipdukais. Ir mes jau čia tokią gerą pradžią padarėm tai apie tą savanoriškumo principą ir apie tą neprievartą. Toliau gal pakalbėkim.
2: Nu tai savanoriškumo principas, aš manau, prievartą ar neprievartą, mes tai jau kalbėjom, kad yra tai, kas numatyta tai taisyklėmis. Šiuo atveju tai numatytas klevo lapas, paskui yra įvairių užrašų, kurie ten priklauso, sakysime, pagal kelismo taisyklės, ten greičio ribojimas, ten kažkokių traktorių priekabų, dar kažkas, tai kažkokie ribojimo
1: ženklai. Galų gale ženklas M.
2: Ženklas M privalomas pagal taisyklės, taip ir plafonas.
1: Nes būtų keista, jeigu jo nebūtų.
2: Jo, bet vėlgi va įspėjom, kad automobilis mokomasis, kad jis gali kažką tai padaryti, ten kažkaip tai taip, nu, vėlgi.
1: Bet jeigu šeimos nariai moko.
2: Taip, irgi privalomas, tik plafono nereikia, šeimos nariai nereikia plafono, o mums reikalingas ir M raidės ir plafonas. Tai naudojame, tai tų išorinių ženklų kažkokių tai yra. Bet kai kurie yra palikti ir vėlgi, kaip sakau, savanoriški tokie, kaip ir, pavyzdžiui, tikrai matome visi ant vilkikų.
1: Taip.
2: Šonu, kur ta morte zonė, reiškia, kur ta kloji zona matosi, mirtina zona, kur va čia nevažiuok, nes čia tavęs nesimato, jeigu tu, reiškia, žiūri. Tai arba, kaip žinai, nuo tokių buvo, ir anekdotinių buvo, žinai, kaip sako, vieno baikeris triukės buvo užrašyta, jeigu tu skaitai šį užrašą, reiškia, aš pamečiau savo merginą. Tai, tų baikų visokių yra, bet, kaip sakau, ta akloji zona, tokia informatyvi, reali tokia, kad perspėja vis tik tais žmonės, kad dėmesio, tu važiuoji šalia vilkiko ir vilkiko šita vieta, kur tu bet matai tą lipduką, kur tu esi šalia to lipduko, reiškia, ta vieta yra tikėtina, kad vairuotojas tavęs nemato, gali daryti manevrą ir geriau greičiau iš čia pasitrauk. Arba užbaig greičiau lenkimą, arba atsitrauk ir nedaryk to lenkimo.
1: Yra dar įdomiau, yra, kai ne ženklas, o šiuo atveju net ir pats automobilis tam paženklų, kiek mes esam paleidę strėlių į Toyota Prius vairuotojus, tai jau pats automobilis iššaukė tokį, kas jo, čia bus toliau?
2: Prius, BMW, čia tokių... Yra tų mitologijų, yra tų vairuotojiškų patirčių, realių vairuotojiškų patirčių, jau ką jau čia slėpti, taip jau yra. Žinoma, iš to ir susideda tos mūsų patirtys, čia mums patinka, nepatinka, bet taip yra. Tai vėlgi, ir aš manyčiau, kad jeigu ir dabartinis tas senolio ženklas, tai vėlėjo nematė, man tai nešiltai, nešaltai, jis gali būti. Visiškai, bet aš ir sakau, palikime tai žmogui tada savarankiškai. Gali būti netgi dabar, kaip aš sakiau, mano mokiniai, kurie turi vairuotojo pažymėjimą ir grįžta į kelią, padarė didelės pertraukas, ten, reiškia, nevairavę 5, 10, 15, 20 metų nevairavę. Ir jie, aš matau, jie turi tą poreikį, psichologinį poreikį, kažkaip įspėti kitus eismo dalyvius. Niekas jų neverčia. Jie patys asmeniškai sako, galiu. Ir jie mato vienintelę dabar alternatyvą, sakysime, tą žalią lapą. Klevo lapą, jo. Tai, aš sakau, dar yra kartais parduotuvėse mėlynas jis būna. Tai kažkur tai sakau, jeigu nori mėlyną užsiklijo, tai kaip ir nebežalės, jau liktai ir netitinka taisyklių, bet tau ir nereikia. Tau,
1: simbolika
2: tai yra. Tai aš manyčiau, ar tas mėlynas klevo lapas, ar tas rusvas ąžuolo lapas, tai, kaip ir sakiau tada ir internete, kaip pasisakiau ten, sakau, o tiems, kuriems nepatinka, tai tas durnarapės lapas gali būti, žinai.
1: Irgi. Kodėl gydė? Tai, bet čia vėlgi, sekant ir komentarus po Facebook'o postų, mes čia kalba apie tą sąmoningą pusę žmonių, kurie, aš pats ar nesuprantu, kad aš nesu vairuotojas dar patyręs, aš noriu kažkaip informuoti ir aplink esančius, bet klijuoktų neklijęs lipduko, jeigu aš, tiesiog pas mane reakcija prasta. Aš jau nebegaliu galbūt vairuoti, nors atrodo, kad galiu. Čia tai tada niekas nepadės jau.
2: Dabar vėlgi mes nesugraduosime visų, iš tikrųjų. Ir aš tikrai kaip vairavimo mokytojas ir dirbantis su labai plačiu spektru, tai yra pas mane yra žmonės ir nuo nulinuko, tai yra kaip mes vadinam nulinukas, tai kai dirbi be teisų dar su žmogum, taip, kuris dar neturi teisų, tai čia nulinukai.
1: Gerai, dabar žinosiu. Radleris taip vadina.
2: Nulinukas, tai jisai dar neturi teisio ir jau su teisėm. Tai nulinukas ar su teisėm? Tai su teisėm, okei. Tai nes, nu, metodikos biškis skiriasi ar dar kažką. Bet mes matome, kad ir matome amžių, su kokiu amžiu mes dirbam, amžiaus tarpsniu. Tai realiai žmonės nuo 18 iki 68.
1: Taip.
2: Tai ir sakysime, nepatyrusių vairuotojų, aišku, tie nepatyrę, kurie, tarkim, nulinukai arba jaunesnio amžiaus gali, jeigu nori, nu, privalo ten, neturintis 2 metų stažo, privalo užsiklijoti žalią lapą, bet aš manyčiau, nieko tragiško, aš tikrai neižiūriu nieko blogo, jeigu kas nors nori savanoriškai, turėdamas kažkokį tai, nu, jausdamas, kad jis yra nepatyręs vairuotojas, užsiklijuoti tą žalią lapą. Nesakau, spektras yra labai platus. Ir jaunas, ir vidutinio amžiaus, ir plius turinti žmonės įvairiausių ten tokių, nu,

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūro Pakėno toliau šnekučiuotis apie būsimus, o gal ir nebūsimus, privalomus, o gal ir neprivalomus klijuoti ąžuolo tokio džiovinto lapus, kuriuos turėtų ar norėtų klijuotis vyresnio amžiaus vairuotojai. Ir apie žinių atnaujinimą. Mes čia daug kartų esam kalbėję, kad tikrai situacija pagerėtų apskritai visiems, jeigu mes kars nuo karto atnaujintume žinias ar įgūdžius. Tai štai susikimo ministerija prieš daugiau nei 5 metus, aš bandžiau atsiminti, neatsiminiau, rengė socialinę akciją, kai seniorai turėjo galimybę kartą per metus atnaujinti žinias ir įgūdžius vairavimo mokyklose. Nu, nebuvo labai sėkminga, tai... Vadinas, nu, vat, žinau, mokam ir nenorim.
2: Nu, vėl, mes, suprantai, kaip yra šitoje srityje, toks puzlis yra. Supranti, jaučiu, kad kažkas turi didelį, nu, vat, įsivaizduokim, kad eismo saugumo sistema yra didelis puzlis.
1: Taip.
2: Didžiulis, ten tūkstančiai, aš nežinau, toks didelis puzlis. Paskui jis buvo išardytas, tas puzlis, žinom, kaip turi būti, vat, suberta dėžėje ir pusė pamesta.
1: Pusė pamesta.
2: Ir mes dabar su ta puse, kurią turim, nu aš kaip pavyzdžiui tokį, mes bandom surinkti puzlį, kur praktiškai neįmanoma surinkti. Tai ir tokie bandoma kažką įstato, iš kažkur paima, gal iš ten tiks, ar iš kažkur, tai ir dėliojam. Ir dabar vietoj to, kad surinkti visą sistemą, surinkti visus, visas korteles, visus tos dalelės į vieną ir tada surinkti bendrą vaizdą, ir tik tada tai veiks, nes jeigu dalie, o mes tokius bandom kažkokius tai tokius, o padarom čia, o padarom tą, o padarom aną, o tai kas iš to? Niekas neveikia. Su ta reguliariu patikrinimu. Viskas tvarkoj. Bet aš turiu didelį įtarimą, o mano įtarimai kartais būna pagristi tam tikrą informaciją, kurią gaunu, kad didesnė dalis mūsų teorijos egzaminų klausimų yra nesukurti Lietuvoje, verstiniai.
1: Taip.
2: Plius, čia net įtarimo nereikia, o aišku žinojimas, kad per visą nepriklausomybės periodą mes neparašėme nei vieno vairavimo vadovėlio.
1: Tiesiog jo nėra.
2: Tiesiog neegzistuoja.
1: Mes turim verstus klausimus iš kažkur, vis dar,
2: taip.
1: Neturim vadovėlio, o nu, norim ar ne,
2: kad... Yra ten klausimų, aš manau, yra ir vietinių klausimų sukurtų, bet bazė, aš manau, yra kažkokia tokia. Dabar ten bando, negaliu pasakyti, bet bando taisyti situaciją, bando gerinti. Negaliu sakyti, kad ten nieks nieko nedaro, būtų nesąžininga. Daro, bando daryti, tikiuosi bus, bet vis tiek, nu dabar žmogus sakys, tai gerai, aš pasimokysiu, tai duokit. Tai sakys, tai skaitykit kelizmo taisyklių knygelę. Tai, kad ne, ten klausimų iš knygelės mažokai, ten klausimai iš kažkur yra, ir, o tai kur atsakymas, ir nes, matot, aš tikrai nekartą esu klausęs, iš kur atsakymai, ir jie neturi iš kur pasakyti, iš kur atsakymas, turi būti aiškus šaltinis, ar tai kelių eismo taisyklių punktas, tokio atsakymo be abejo yra, tikrai yra, bet yra klausimų iš tokio bendro suvokimo, ir tada, ne, nu tai čia visiems suprantama, nėra savaime suprantamų
1: kitaip
2: dalykų.
1: Kitaip nekiltų klausimų?
2: Kitaip nek... Visi turi būti, viskam turi būti vadovėlis, šaltinis, kur nurodyta ta informacija. Dar man šiaip dabar įdomi, aiškia, nu, man sako, tai praves teorijos pamokas, gerai, aš visiu teorijos pamokas, tai tada, sako, tai, man tik pačiam tada įdomu, gerai, ko aš juos mokinsiu, kelius mataisyklių, okei, okay, savo asmeninės patirties, gerai, aš galiu mokinti, bet kiek tai koreliuoja, kiek tai sutampa su to žmogaus, kieno ten yra klausimai dabar, tarkime, regitroje, aš neturiu supratimo, ir nuo manęs tai kategoriškai slepiama, man niekaip nesakoma, nei šaltiniai, nei klausimai, te daroma iš viso karinė paslaptis. Aš manau, kad regitros teorijos klausimai yra didesnė karinė paslaptis negu mūsų ginkluotė. Reiškia, manau, čia mano supratimo toks, nes aš matau, kaip apipinta viskas draudimais ir kažkokiais tie pribojimais. Vietoj to, kad kartu vairavimo mokyklos, regitra, kartu bendradarbiautų, kurtų kažkokią sistemą, parašytų vadovėlį, sukurtų jį ir taip tada mes galime atsisėsti kartu ir pagalvoti, o ką mes vis tik tais turėtume žinias patikrinti. Ar būtinai dabar žinias beje iš dalies yra tikrinamos. Pirmas dalykas, kada tikrinama, tai yra, jeigu vairuotojas netenka vairuotojo pažymėjimų daugiau kaip 12 mėnesių.
1: Taip.
2: Tai ten nesvarbu, už avariją, už neblaivumą, už ką nors ten, 12. Tada jis turi perlaikyti visus egzaminus. Ok. Dabar jeigu šiaip vairuotojo pažymėjimas atimtas bent mėnesiui ar ten dviem ar trim, bent kiek atimtas, jisai turi praeiti nedidelius kursus. Bet aš manyčiau, kad va šitų kursų metu ir reikėtų, ir būtų gera proga, ne šiaip, kad jis ten pasidėtų, pakrapštytų nosį ir paklausytų ten psichologo paskaitos, bet vis tik tai jis būtų bent jau teorijos egzaminas. Bent jau teorijos egzaminas galėtų būti. Ir to manyčiau šitam periodui ir užtektų. Tai sakysime, ir nu, dabar įsivaizduokime. Nu, jeigu žmogus važiuoja, niekam nieko blogo nedaro, laikosi kelių eismo taisyklių, pažeidimų nefiksuoja, kam jį tikrinti? Ir... Tai reiškia, jis žino jas, nes jis jų nepažeidė arba jūs neužfiksavote. Bet jeigu jis padaro pažeidimą ir tokį, už kurį eina bent jau vienam mėnesio atėmimas, tada būk mielas, perlaikyk teorijos egzaminą. Viskas tvarkoj. Bet, sakau, jeigu jis nepažeidė, tai kam? Arba ten pažeidimas buvo nežymus, ten kažkoks parkavimas, ten nu, dar tai... kažkas. Nu, tiesiog bauda, administracinis nusižengimas, bauda susimokė ir viskas važiuoja. Nu, su kuo nebūna. Okei, okay. Bet jeigu jau pažeidė taisyklės taip, kad vis tik tai tau jau įvyko teisio atėmimas kažkokiam periodui, tada jau numatyt, tai tu gal ir kažkokią spragą turi. Tai tada būtų pats laikas tau pasitikrinti žinias. Pažiūrėkime, mėgi. Tai čia aš sutikčiau. Bet šiaip visiems masiškai, vien tik dėl to, kad atėjo ten pilnatis ar pražydo alyvos, nu tai gal nereikia, nu...
1: Kad jau čia visuomenininkai siūlo tą ąžuolo lapą, tai mes irgi galim visuomeniniais pagrindais tą tamsos durnaro apie slipduką. O kodėlgi ne tiem visiems?
2: Jo,
1: galima. Tie, kur jo. 6 kartus, 8, kur nu,
2: yra,
1: aš
2: yra.
1: Tai kaip tik galvoju, kad tada tu turėtum saugotis ne senjoro, ar ne? Už,
2: da, jau, mes jau kalbėjom.
1: Ir, o vat būtent to piliečio, kuris, nu, per metus 6-7 kartus prisidirba.
2: Jo, ir baudų nemoka.
1: Ir baudų nemoka.
2: Ir baudų nemoka, jo. Nu, tai žinai, čia mes išnikėjom pradžioje, kad prisimenėm tą raidę, kuri žymė ant valstybinio numerio, kad vairuotojas buvo neblaivus. Tai mes prisimenam tai, kad šnekėjom, kad kažina šiai visuomenė tai praeitų, tai aš manau, kad šiai visuomenė ir durna apie ženklas nepraeitų.
1: Ne, nes tu kaip dabar, netoks ir blogas.
2: Bet pajokauti mes galime, pajokauti, kodėlgi ne, ir jeigu žmogus bando, reiškia, mušasi ten į krūtinę, kad jam važiuojantis maksimaliai leistinu greičiu, jam yra trukdis, tai nu...
1: Ir gal... dar netgi pavojų keliantis.
2: Netgi pavojų keliantis chuliganiškai vairavimas, važiuoti pagal taisyklę yra chuliganiškas vairavimas, o jo lenkimai, lakstimai per visas juostas yra tiesiog nu, žmogui reikia, tai va, tai tada gal nu, jam durnaro apie ženklas ir nepakenktų.
1: Grįšim, manau, vis tiek prie to, vienaip ar kitaip, tai tiek būtų šiandien, Artūr, iki kitą trečiadienio.
2: Iki.

0: Nepalas išdavė rekordinį leidimų kopti į Everestą skaičių. Apie tai samiu po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepalas institucijų duomenimis pavasario sezoną išdavė rekordinį skaičių leidimų kopti į Everestą. Pasak Turizmo ir kultūros ministerijos Katmandu, iki penktadienio išduoti 492 leidimai alpinistams iš 55 šalių šturmuoti aukščiausią pasaulio kalną. Turizmo skyriaus atstovas kalbėjo apie istorinį momentą. Likšiolinis rekordas buvo 478 leidimai, tiek jų išduota 2023 metais. Pernai buvo patenkinti 468 prašymai kopti į 8849 metrų aukščio kalną. Nepaisant neramumų Nepale praėjusį rugsėjį ir karo artimuosiuose rytuose, išduotas rekordinis leidimų skaičius pagrindiniam šių metų sezonui. Praėjusį rugsėjį Himalajų šalyje kilo dideli neramumai. Socialinės žiniasklaidos platformų blokavimas tada paskatino į gatves išeiti 10 000, dažniausiai jaunų Z karto žmonių. Tuometinis premjeras atsistatydino, buvo paleistas parlamentas. Dabar šalis po rinkimų turi naują vyriausybę. Viena rekordo priežasčių anot Nepalo žiniasklaidos yra ir tai, kad Kinija neleidžia kopti į Everestą iš Tibeto pusės. Oficialiais Nepalo duomenimis šį kartą daugiausia registracijų buvo iš Kinijos. Toliau rikiuojasi alpinistai iš Jungtinių valstijų ir Indijos. Leidimai Nepalo biudžetą iki šiol papildė daugiau kaip 7 100 000 dolerių. Leidimų mokesčiai ir kitos rinkliavos Nepalui yra svarbus pajamų šaltinis. Nepalas pernai mokestį už kopimą į Everesto viršūnę pietiniu maršrutu padidino nuo 11 000 iki 15 000 dolerių. Nepale yra 8 iš 14 aukštesnių nei 8 000 metrų aukščio kalnų, įskaitant Everestą.
1: Geras FM.

0: Alko kalnas Kretingos rajone paskelbtas saugomų valstybės. Apie tai sėmiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kretingos rajone esantis Alko kalnas paskelbtas valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kompleksinių kultūros paveldo objektu. Apsauga suteikta pačiam kalnui, šaltinio akmeniui, aukurui ir šaltiniui. Jo vertingų savybių pobūdis – mitologinis ir kraštovaizdžio. Alko kalnas, dar vadinamas Aukos kalnu, yra Kretingos rajone Alko kaime. Tai ledynmečio periodu natūraliai susiformavusi kalva, iš visų pusių apsupta Erlos ir Alkupio upelių slėnių. Apylinkėse esantys archeologijos paminklai bei išlikę pasakojimai byloja, jog Alkakalnis kadaise buvo svarbus pagoniško kulto centras. Žinomi pasakojimai, kad ant Alko kalno yra buvęs aukuras, kur senovės lietuviai kūrendavo šventąją ugnį, dvasininkai laikydavo daug žalčių, kuriuos maitindavo salantų gaidžio kalno vaidilutės. Taip pat teikta, jog ant šio kalno draugės su kitomis aukomis būdavo aukojami ir žmonės, o kalno vaidilutės esą ilgiausiai Lietuvoje nedavė užgesinti apžinosios ugnies. Kalnas išskirtinis tuo, jog iki šiol išliko akmuo su dubeniu. Akmuo stūkso vakarinėje Alko kalno dalyje, papėdėje. Seniau jis gulėjo dubeniu įkastas į žemę, naikinant pagonių šventyklas. Pietvakarių pusėje, plačioje dauboje, yra šaltinis įtekantis į Alkupį. Tikima, jog jis turi gydomųjų savybių, o vanduo daugiausia naudotas akių ligoms gydyti.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.